testament du søber, hvor der var så andre, hvor så blev der unfald, hvis der påtjøtte der vandre, hvor der schaffner og de var kom på sit hør, a nazi, a bazi, udra, hvor tjongler, så i dig blevs der frågen vegen, der vejl verstinkt,